Kush ka kalil zhakal, një malil zhuil që akra, lina shkesh kuan kilal shkjeval, të janë qa qolek li ka uz. E rikim dik, lak e olesi lal,